0: Accra24.com with Pink the Capital. Mene Obana.
1: Asase a yeto su e wo wura na ba ma ya me kan ho asomi wase ye fra me mia na mia na nyankopo a wote asada wase me na nyame a menim ne ma chi obi a enka no ho na tsra se o ye pra ko pa nyankopo a Sanya mi na mi tinu wa dance ya tro. Sa sa wo do wo to so. Na sa wo do wura san mo a. Ah, o mu wa di mo se. O mu wa di mo se. O mu no da.

dear, na kami ya mo profundi. Ye be di po ya di mami. Me dear, na mi want to make na titi. Nsa rabi ya kubwa shamani mo nyawe. Amana otu.

0: no me nua e be wura fre ho se frai se wudi ya la la la
1: u fre ti ti wa o nya no fre ala wa sa to na wa di fre ho ti ti fre ho so se be ma bi tu mi ka sa ni ni pa e di Jesus e ya Jesus e ya Jesus wa ma ne di abru tu mi na sa na la.